Whawhetai i lea tua, langina lea o ngā whawhaia o ngai Mālifa Teachers Training College a mai tato taimi lea ua lima nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. O whalo whātu ai, mwhatalo whātu ilpa ia malma malu si o tato watunuu i le nei fo i aso a so lua nei a so se fulu male valu au kuso lua fe lua se fulu male ono. Tali tonu lo manuia o tau uma ilana pule wha aso i fua. Tato pokalami fo i nei o aso lua ta itasi mai se fulu ma le lua se ia pā i ele whā i le awhi awhi. La o tau au au nei le awha mua mua ki sanga lu wau ta pasalaya tau tu atu o sa moa ili nei fwi tū lao li ta e ao. Le alofa pāleni, whata alofa tuai, ia li tia maa ele mamalu si a tātua tunu.